0: ma quello sur de carta chere, quello sur de muroppi mi chere, quello sur de magazza chere, o voce no sur de bietrera, no, io quello no giara di vero, hai, dove le gangante no magnai, e aiori amo, io maire, che che,
1: aiori amo, io maire, che,
0: Marichoni, I left the rega, three of Boming and Oguma does a Dalla Choni. Marasa, I don't want to in a jar to go over Chona. Carry me a drop of food is dead. I am a young boy, I
1: don't
0: want to get it. The way to the Chura,
2: Sao così è di chi un morto tu sei, sa di si è carra di ciò di suo gene, agnarra di venire lavorata andami ne a cucciucu. Lavoratanda minea durko e odur nieno dur troco che è una zona nel tibestin a durko odur mashakla marano tabo odur gendine odur mashakla no odur gendra be monasaba mashakla ndra odur gendine antra odur mashakla durko antra benine be monasaba tajran odus ala tajran odur odur amarano bijanib ama aila chugna yar chenden angyana otaj amma gora la dire teje benuasa teje la mission kar hakuma yar chenne odur anga en vis vis a en premier minister a en vis premier minister liman mahamad odutenne odutenne amarano mashakil gendra gnam parti amma bejanib chugna ge magabala gene bangabala gene agoza maragna kala gende makala erga te durko nukini ago maragna onoko mashakil ago helene amagna amma no ko bur didra angyana amma gurtene teke odur ministru mashakul gena odur hellene bu sabayno turkunga terbara yemaynu uskinga preza anana senanga doktor harun kabadi yemaynu uljuang uskinga ker biro mar mugabala gena gena na ambassador anni anu arabi sudia kar kadir king amrege da fokindre anu doktor atala بن زاهد الزايد مرغي دا فوكن زياره وكر كار دا فوكندرا اما با چوارا علاقه دا انوني انو چاد عربي سعودي دوله چوارا زا کو ترتغاته در کو نوكينيني او اما با چوارا ني انو چاد علاقه دا انوني چاد عربي سعودي نه جانب شيشه دا نوكينين اغو علاقه دا زا انا کو ترتغا علاقه دا ني انو سعودي انو اسكير ګورته تر انو امباسادر ني عربي سعودي mere faragare amma ba qurana ministra qurana da dago e fokine alaqa da ni ani chadi arabi suudi e za kor ku turtuga inara gana dilli anga no preza ni senanga ge no kindre tera bara yema no uskinga kar nya mener ano za kar onamar amarano mirea amarano komin ano nya menanga mara kar chana gendin chana ni gendra yema no uskinga kar sala ano bo kar onama chinga تدر کو چانه گندر چانه انو کار گندرانا به مناسب انو مالی انو ساسنه سند 2026 ته هریما هندوی ته دانو کندره وکر کار چانه گندر انو دلیگ انو جنرال انو حکوم انو کار نیمنن امینا کوجینا مرنا چانه در کو حاضر کنی وکر کار چانه گندر انو میزانی هندوی انو حالا انو هریمان تگنا کار دانو کندره terbara o kirkana gendra ankure bo hadarchanga mera ayno karinya menanga sunisi hasan abdulle mrena chana durko adirkeni terbara bi munasaba ani yemaynu mininga yem ashara ayno uru durko jekena tere yem ayno bi munasima journée mondiale de la santé mentale santé mentale indore yem ayno alami ayno ayno amarano angala angala addo angala gesero te ago munasaba hondor etifalum tajiran bi munasaba tere ago ministre secrétaire ayno général ayno ministre ayno santé nga mere no jitolum torolta josephine mere nukin nukin bi munasaba te nukin aruko channa bi munasaba inano ama angala gesero durko onoko ago dilli ago hermene kin ago basaba channa durko basaba tan durko hermete amarano in jabanasaba angala gesero bi munasaba am inarate durko onno durko bur hermene ke tena aruko ago munona bi ziyada ago beyin mini aruko e bur shishayin te bi munasaba te ministruna ene jane tena durko bur taghyir kin taghyir ne onno taghyir bo kin tena durko ministre secrétaire ene te durko dilli da nukine terbara ayno bosaba ayno wadifiranga biltin odur ama gora dangahra gora odur futre bi munasaba tajran odur chana gendin chana gendra ama tursu odur dofis ago ago resmir sopni ago bo hundu turtre ama mursa ozona ago dangai hundu durko ago pen hundu neges tindre ago sasun no mondur bosuga mere ne adre neges tindre tena ago gras ayna hakumu ayna gras ayna bodolanga marshal mahmad idris de bitno amara durwa kome aman zonda gende tejran samaina tejran bi munasaba tejran u dunya ni bilti chana gende amara gana u durfu tre terbara yema ayna muskin ayna preza ayna conseil national ayna shabab nga chatnga abakar alamin dangaya mere bosaba ayna u dur palanga ki odur basaba palanga ayno bi munasaba ayno ayno tajiz ayno fed ayno ayno fed ayno shababa te odur tesega taje bi munasaba te odur basaba ayno palanga chakke tera baraye mayno mining uskinga ay chatna itifal ayno dola kuragi dola ayno kidiri murtayisi satroni dola kura ayno alamia ayno inyo ayno postal universel indiga tayim alam te itifal ma chadna ago dagen te janan ago ago hirima ayno postal nge hirima ayno service ni ane genga te dorkona dilli danu kindre labaratanda labarana mininga labarana postanga labaratanda postanga labaratanda mina tosre labara angi hasinyandaran kuju jean kuju ankranyandaran kair sale mahmad sale saga ke sangwe kran kreo gredere donna kendre kamin teknik
3: ter
2: barana ker tafutronti de tafano taun ilayo faki ali idris kar nyamenerki kar ke sajeri sherarbeniki فارغره دوا علاج علاج امراض مندر دوين ردي تجران امراض دركو دوا انو امراض اينو امباسور نه لهمه بارازي سكري اكو انتغري تري كونن دوين اكو داو قرانه كهر راديو تفاتني تن دين تجران اكو نمرو همنا تيغو همنا مرتي سي سي سي اكو نوره مرتا اوس اسا تولسي مرتي سي اسا اوس ديكرم ساترون ارتل همانا مرتد سي اس افوي مرت اوس سي اس تروسي مرت اي سي اس اوس ديغرام ساترون فكي علي ادريس كارني منركي كاركيس شاجيري شارار منركي مري فارغري دوا علاج او امراض مندر دوين دي دوا اينو امباسوري دوا لحمه دوا بارزي دوا سكري دوا ان انتغرتونو منن دوين دوا كراكا راديو ارتفتن تن دين tejeran nimro humana ago nimro ma da kulunu hanga ana nimro ma yerta isie sa isie morta osie sa turusie morta isie sa osie digiram sa tron ertel humana morta disie sa fohoye gondon morta osie sa turusie morta yisi yisa osu ye digirem sa tron. Kabin teknik.
3: Patriotismo, buena, no puedo llorar, está en la lluvia.